česti virtualni gosti Euroklasik Nocturna, violinist Moshe Hammer, violončelist Tsuyoshi Tsutsumi i pijanist William Tritt najprije su izveli drugi slavenski ples Antonina Dvoržaka, a zatim irsku melodiju Farewell to Cuchulainn ili Londonderry Air u verziji Fritza Kreislera.

Bila je ovo sonata za flautu i klavir Francisa Poulenca. Flautu je svirao Emmanuel Pahud, a klavir Eric Lesage. I na kraju pastoralni trio za flautu, klarinet i gitaru Miroslava Miletića. Flautu svira Teo Tabaka, klarinet Giovanni Cavallin, a gitaru Mario Nardelli.

Recitati viariju Ezija iz drugog čina opere Atila Giuseppa Verdija izveli su Cheryl Milnes i John Mitchinson uz Ambrozijanski operni zbor i orkestar Novog filharmonija. Dirigirao je Anton Guadagno. A sada napitnica Hamleta iz drugog čina istoimene opere Ambroaza Toma. Pjeva Cheryl Milnes uz orkestar Novu filharmoniju. Dirigira Anton Guadagno.

Cheryl Milnes izveo je napitnicu Hamleta iz drugog čina opere Hamlet Ambroaza Thoma. Pjevao je uz orkestar Novu filharmoniju kojem je ravnao Anton Guadagno. Na kraju, Valentanova molitva iz Fausta Charlesa Francoisa Gounoda. Cheryl Milnes pjeva uz orkestar Novu filharmoniju ravna Placido Domingo.